0: chunke de wer kwaro
1: bi yom chunke de wer kwaro
0: bi mara me pachu
1: bi mara me pachu
2: e wan lang yo bido ta lo ko kamu pene
0: yo iti winyo o radio
3: imala kwanka wa kimiaro kilie.

0: ar me pacho
1: iti iwinyo o radio
2: dem dan no ase dem afi no ase Dr. Azy sing say
3: zani pro